Le tog sig fuld ud. Åh, gej, hvor ejlig er jeg i. Jeg får helt ordentligt profil. Jeg er nær, og jeg må gå og gøre. Jeg må tage og gøre det med, hvor jeg får ingen alle. Jeg er lær alle, og mange lær. Lad os se, for jeg så sig til en af. Jeg er lær, for jeg lavede at tale. Lær, du siger, at jeg er lunge. Men jeg får mig lunge på Facebook. Jeg er lær, kom, jeg er sille, sille, jeg må lære at tale. Jeg lær, at jeg er Albanese, og jeg er ang. Så får jeg med, hvor jeg. You know, mai ol mele fai a le ai le fai nga vonga le batu e te tonu. Ia tasi nga wa enga, no fauta i ai a faa mole mole. Ole, a foina le ole tulanga na le ai e opopo a foi fautua mai a. O le si wa enga le a le mali e le tala le a. E fai leo tala iei, o leo so fainga le nalu, Australian biggest cocaine bastard, i oi Western Sydney, lua te sima le fitu tone, o mea lai au, cocaine lai au, ia matau li auto, o ke leilua la pala fasa, cocaine, o le meves, o le marijuana, o le aisa, o le alafu le simea. E kasiar fasa kasia o fala o fasa inga I ole wa you know langa o tatunga ngana na a ole mela e mali ai na oso mai I nei Queensland ia la le ta uala ele ele o Ipswich I'll what to in Ipswich I to refer ila lo ya e voila le I oi I via I la tu nei Queensland I Toi ave I lalu I ole vaenga le I lalu o toi ki liva I o I sini. Ia lela na mawai lo no winga e lua mea a. Ole makua apo poko a Queenslandi a. A oa ule wa uika. Wa uika langa le oa history mai lalo I singi. E oi, it's the biggest. Biggest, foila le cocaine le buster. Ile lo lo kau kaua mai singi. Ia e, asa kaunga ka ofi a lo no winga. O lo no winga. Poko ke le Queenslandi a fa me ila lo yo a wa longo ingo le si va nga u mali ro cooking le le no fo ine I Queenslandi yeah, I'm just saying if I pe wu yo la mo ko avela lo a ya lo wa history the biggest in Australia 2.7 tons lua te sima le fitu tone le mamafa ya yeah, ai la we a fa li liu la kama le le manero wu yo ko ki ya pilionga Kusha kolu faka kova alele wonga le kupelea valu se lau se funu male valu miliona. Wa aila ya ya. Wa wika. We were ele kauka ua ku Queenslandi ya. You know, biggest ever Queensland ya. Ya lucky. Lucky ma fau fau le ya. Me la la chat um te atai. Ka fio lai alai le loa mai lai. E Queenslandi ma ole o so fainga lai alu sa munda. Ria. Kusia la kusio fa inga e fa sanga mai e la e a ka fanga mai la. E fa inga leo leo. Fa koi foi. Le ese senga la ia a ol baste la lia mo mie ka o the real oso fai a. No leaking. A no ne ingi leak. Le ingi mie vo inga lea fa mai. Kusio la e fa imelos fa inga siku alo sa ule. Oi. Vailos fa inga lea la kukai ao. Vailos fa inga lea kunga ngei. Va aile mie lea a. Hell no. Ya le ala a fatui fo ya le me o inga lole o le malo si o le o le cocaine a o ko va ye le me a balu se lau shu balu miliona a ya le tupe pe fa li wina vo le le a ya sai pipi e fe pe nga le wa ko ingo oi samunda